عن الباغر عليه السلام ينادي مناد في كل يوم ابن آدم لد للموت متولد شو برای مردن یک حقیقت آشکاری که اغلب عقول مردم و اذهان مردم از اون غافله هر ولادتی برای فنا و نابودی است در نهایت وجمع للفناء گرد بیار جمع کن پول را مال را اشیا را کتاب را وسائل مطلوب زندگی رو از جهات مادی عینی نمیدونم قدرت چه اینا همه رو زحمت بکش جمع بیار للفنا برای اینکه از بین بره همش از بین خواهد ره هر اون چه که ما جمع میکنیم نابود خواهد شد یه چند سباهی او مهمان ماست یا ما مهمان او هستیم گاهی هم او هست ما میریم او هم خواهد رفت بعد از ما وابن للخراب بساز برای ویران شدن و خراب شدن این توجه دادن ماست به طبیعت این عالم عالم فنا و عالم ماده که همه چیز در این دنیا برای آمدن و رفتن است هیچ چیزی بقا ندارد این رو انسان توجه کنه درک کنه به یاد عاقبت کار در هنگام آغاز کار باشه این عبرتی است برای ما دلبستگی ها رو کم میکنه هم دلبستگی به اشیاء را به چیزهایی رو که متعلق به ماست هم دلبستگی های به نفس را صفحه 876

ایمان ارزشمند ایمان آگاهان است، ایمان توأم با درک و شعور، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز

نیامده باشه. اون ایمانی که اون مرد مسلمان داره برای نگه داشتنش باید بگیر روزنامه نخونه، فلان کتاب نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با فلان کس حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه، این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن اسماعيل ابن مسلم عن الصادق جعفر ابن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عجب لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء. می‌فرماید که شگفت است از کسی که از طعام پرهیز می‌کند، مخافت داء، سرماخوردگی داره. مثلا غذایی که ضرر دارد برای او یا احتمال ضرر می‌دهد نمی‌خوره، پرهیز می‌کنه. برای چی؟ برای اینکه نبادا بیمار بشود. مخافت الداء. کیف لا یحتمی عن الذنوب مخافت النار. ببینید چه فرمول روشنی. چطور از گناهان پرهیز نمی کند از ترس آتش، از ترس عذاب الهی. شما که در مورد مسئله مربوط به جسمتون اینقدر مراقبید، مواظبید، پرهیز میکنید، سرما نخورید، تب نکنید، مریض نشید، در غذاتون، در لباستون مراقبت میکنید، چطور نسبت به اون آینده دشوار، سخت، عذاب الهی، چطور از او پرهیز نمیکنید؟ از گناه چرا پرهیز نمی کنید؟ این شگفت از زبان پیغمبر اکرم. خب این البته ناشی از ضعف اعتقاد به قیامته، به معاده. ما از بعضی از بزرگان می شنفتیم در تعریف اشخاص پرهیزگاری، اشخاص مؤمنی میگفتن که واقعا به قیامت معتقده. خب هممون به قیامت معتقدیم. این معناش این است که باور قلبی در او اونچنان است که او رو به حرکت و عمل وادار میکنه. این میشه باور. اون باوری اثر گذار است که در اعماق دل انسان ریشه دوانده باشد و انسان به معنای حقیقی کلمه از بن دندان اون رو قبول کرده باشه. صفحه 247.

و ثالثه سومین از فقراتی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصیت کردند به امیر المؤمنین علیه السلام اینه: الخوف من الله عز ذکره. این سومیست، خوف، که در آیات کریمه قرآن هم مکرر خوف و خشیت از خدای متعال تکرار شده است. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. خوف از بندگان خدا ممنوع، خوف از خدا لازمه. در خطاب به پیغمبر اکرم و تخشى الناس والله احق ان تخشاه، خشیت از پروردگار و خوف از پروردگار این یک چیز لازمی است. این خوف از قبیل خوف از قاضی عادل است، نه خوف از ظالم. یه وقت انسان از کسی میترسد

چون میدانه که او آدم متعرضی است، متجاوزی است، بد اخلاقی است. انسان از او ملاحظه میکنه، میترسه. یه وقت انسان از یک انسان آگاه، عادل، قاطعی میترسه. ضعف‌های خودش رو میدانه و از اینکه بر اساس این ضعف‌ها با او معامله بشود خائفه. خوف از خدای متعال از این قبیله. خوف از عالم قادر عادل، از عدل او میترسیم. امام سجاد در دعا میفرماید و عدلک مهلکی، عدالت توست که پدر من رو ممکنه در بیاره، برای من مشکل درست بکنه. عدالت توست. عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. در اون دعای شریف دیگر لیس عندی ما یوجب رحمتک، و چه و چه قبول کردم عجز خودم و ضعف خودم را، و مالی الا فضلک، فضل ارائی رو انسان طلب میکنه. پس بنابراین خوف از خدای متعال یک امر لازمی است و این مسئولیت بخش است. مسئولیت بخشه که انسان از خدای متعال خائف باشد. این موجب می شود که انسان مراقب حرکات خود، مراقب کلمات خود باشه. نقطه مقابلش غفلت است، ایمنی بی مورد است، اعتماد بی مورد به خدای متعال. یعنی انسان در حالی که عمل صالحی ندارد خاطرش جمع باشه. و شقاء الاشقى لمن اغتر بک ما اکثر تردده فی عذابک، در دعای صحیفه سجادی است. بدترین شقاوت این است که انسان اقترار بالله پیدا کنه. اقترار بالله یعنی همین امنیت بی مورد، غرق در گناه انسان. و این همه خوب انسان عارف به نفس خودش هست، این همه خطا میکنیم، این همه تقصیر میکنیم، این همه از کارهایی که بر ما واجبه سر باز میزنیم، در این حال خاطرمون جمعه که خدای متعال به ما ثواب خواهد داد. خب این همون اقترار بالله هست، ایمنی بی مورده. این نقطه مقابل اون خوف من اللهه. اونجا فرمودن ما اکثر تردده فی عذابک و ما اقنطه من المخرج. چقدر این آدمی که اینجوره باید مایوس باشد از اینکه یک فرجی و مخرجی برای او به وجود بیاد. آدمی که اینجور اقترار بالله دارد، اینه نقطه مقابلش خوفه. خوف از خدای متعال موجب می شود که انسان مراقب اعمال خودش باشه. پس الخوف من الله عز ذکره که انک تراه، مثل این که داری می بینی خدا رو، جلوه چشم توست. اینجور خوفی رو داشته باش. صفحه 829.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عيش أهنأ من حسن الخلق. این هم ادامه همون حدیث حمران ابن اعین است. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق، یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی الظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار گرم و خوشایند با مردم، کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران، دیگران با این چشم به شما نگاه میکنند که انسان متواضعی است. اگر تکبر بورزید، با این چشم نگاه میکنند که انسان متکبری است. معلومه که همه آدمهای عالم از انسان متواضع بیشتر خوششون میاد تا انسان متکبر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله مستريح ومستراح منه از این مرز بین دنیا و آخرت همه عبور میکنند و دو قسمند یه عده خودشون با این عبور به راحت میرسند از رنج نجات پیدا میکنند یه عده هم کسانی هستند که وقتی عبور میکنند دیگران از دست اونها راحت میشوند اما المستریح اون کسی که خودش با عبور از دروازه مرگ به راحت میرسد فالعبد الصالح بنده صالح راحت میشه پس عبد صالح استراحه

من غم دنیا، یکی این، و ما کان فیه من العباده. خب یک ریاضت هایی بر عهده بنده مؤمن هست در دنیا و عبد صالح، ریاضت هایی باید بکشه، کارهایی باید بکنه، تقیداتی داره، روزه ماه رمضان در هوای گرم مثلا فرض کنید، یا برخواستن در نیمه شب از خواب راحت برای عبادت، اینا خب یک رنج هاییست دیگه، رنج های جسمانیست. اگرچه حالا اون بندگانی که به مراتب بالا برسند این رنج ها براشون راحت است، لذت میبرند، اما متعارف ماها اگر چنانچه دوچار یک چنین خودمون رو دوچار کنیم به این جور عبادات و واقعا تقید داشته باشیم، بالاخره یه پابندی سختی است، از او هم راحت میشه. استراحه از اینها الی راحت و نعیم الاخره، این اون قسم اول. اما المستراح من فالفاجر، کی از دست او راحت می شود؟ اول یستریح منه ملکاه، این دو ملک الهی که مأمور نوشتن اعمال او هستند، اونا از دستش راحت می شن که هی می دیدن گناه می کند، خطا می کند، معصیت الهی می کنه. خب اینا ملک بودند، رنج می بردن لابد از او، اونها از دستش راحت می شند. الذان یحفظان علیه، اون کسانی که یحفظونه من امر الله، یعنی از دستور خدای متعال حفاظت می کنند. و خادمه، اون کسانی که در دنیا خدمت او رو می کنند، از دستش راحت می شند. و اهله و الارض التي کان یمشی علیها، همین زمینی که انسان فاجر بر روی او عبور میکنه، این زمین هم از دست او راحت میشود. ما نمیفهمیم که چه داره میگذره در این عالم وجود و در این عالم کون، با این چشم ظاهری چیزهایی رو نمیشود فهمید، اما این واقعیت داره، اون زمین هم از دست او راحت میشود. صفحه 882.

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای اینکه بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ اینکه ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است، یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این، در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون،

که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، کانه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اول هم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قام مسجدا كتب الله له عتق رقبة قام يعني كنسه جارو کنه جارو کردن مسجد به قدر ثواب عتق رقبه خیلی مهمه این خب البته باید توجه داشت که مسجد اون روز با مسجد قالی فرش کرده امروز مقداری تفاوت داره سخت‌تر بوده است کنس اون مسجد و تمیز کردن اون مساجد مشکل‌تر بوده لکن اهمیت مسجد رو نشان میده که اهمیت مسجد هم

ناشیست از اهمیت نماز. اهمیت نماز. لذا در قرآن کریم حالا موارد متعددی که درباره نماز و اقامه صلات و اینها بیاناتی وارد شده است، اول چیزی که از برپادارندگان حکومت و متمکنین در ارض، کسانی که به قدرت خدا و به پشتیبانی کمک الهی مسلط میشن بر امور زمین مثل شما، خواسته شده است عبارت است از اقامه صلات. صفحه 246.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفا.

ارزشمند ایمان آگاهانه است، ایمان توأم با درک و شعور، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشه. اون ایمانی که فلان مرد مسلمان داره، برای نگه داشتنش باید بگیر روزنامه نخونه، فلان کتاب نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با فلان کس حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه، این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القصد أمر يحبه الله عز وجل. قصد یعنی میان روی، نه افراط و نه تفریط. این معنای قصد است. اقتصاد از این ماده گرفته شده. مقابل میان روی افراط است و تفریط، که هر کدام به نحوی زیاده روی است. البته قصد در این روایت علی ظاهر عنوان عامی است، شامل مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی هم می شود. در همه امور میان روی یعنی دوری از افراط و دوری از تفریط مطلوبه. پس ان القصد امر یحبه الله عز و جل و ان السرف امر یبغضه الله عز و جل. اسراف را در مقابل قصد ذکر میکنن که اسراف اگرچه که در غیر مسائل مالی و اینها هم به کار میرود، فلا یسرف فی القتل، زیاده روی نکند در خون ریزی، لکن غالبا به کار می رود در زمینه مسائل مالی، یعنی زیاده روی نکردن در هزینه، در خرج. شاید در اینجا هم لااقل در کلمه صرف مراد همین زیاده روی

نکردن در مسائل مالی است. زیادی خرج نکردن خرج‌های زائد رو مرتکب نشدن که این جمله بعد هم همین رو تایید میکنه. حتی طرح کل نواته، حتی انداختن هسته، هسته خرما، هسته میوه، که اون وقتی که در زمان صدر اسلام که فقر عمومی

و موارد زندگی خیلی کم بود از هسته خرما هم استفاده می کردن. هسته خرما رو به یک نحوی آرد می کردن مثلا استفاده می کردن. که من نظیر این رو در اوائل انقلاب در بعضی از روستاهای خودمون هم دیدم، رفتم بعضی جاها دیدیم اونجا بله همین می گفتن که هسته خرما و بعضی از چیزهای دیگه شبیه این رو به یک نحوی نرم میکنن و ازش استفاده میکنن. و حتی صب و کفضل شرابک، حتی ریختن زیادی آبخور خودت، این لیوان آب رو که میگیرید نوش جان میکنید تجه مقداری میمونه، این رو میریزی رو زمین، این رو هم میفرماین اسراف. ببینید مقیاس ایناست. حالا در همین زمینه آب مثلا شیلنگ آب رو بگیرن همینطور بی خودی آب بریزن، این دیگه معلومه که چقدر اسراف. از این اسراف ها به مراتب بالاتر اسراف های حکومتی است. امثال مسئولینی که پول ها رو خرج میکنن برای چیزهای غیر لازم، این دکور سازی ها و این زینت سازی ها و اینها اسراف قطعی است. از مال شخصی خودش هم انسان خرج کنه اسرافه، به بهانه این که میخواهیم زیبا باشه، قشنگ باشه، همینطور خرج کنن، چوب مصرف کنن، چه بکنن، اینا اسرافه. اینا چیزهاییست که یبغضه الله که خداوند اینها رو دشمن میداره. این یک تعبیر خیلی رایجی است از امر حرام. حرامه، ممنوع این کار. پس اگر از پول شخصی هم باشه اشکال داره، از پول حکومتی که باشه دو اشکال داره، یکی این که اسرافه، دیگر این که غصبه. مال دیگران رو، مال مردم رو، مال بیت المال رو. این است که خیلی باید ملاحظه کنید.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الكافي عن الباقر عليه السلام ينادي مناد في كل يوم ابن آدم لد للموت متولد شو برای مردن، یک حقیقت آشکاری که اغلب عقول مردم و اذهان مردم از اون غافله. هر ولادتی برای فنا و نابودی است در نهایت. وجمع للفناء، گرد بیار، جمع کن پول را، مال را، اشیا را، کتاب را، وسایل مطلوب زندگی رو از جهات مادی، عینی، نمیدونم قدرت چه اینا همه رو زحمت بکش جمع بیار. للفنا، برای اینکه از بین بره، همش از بین خواهد رفت. هر اون چه که ما جمع میکنیم نابود خواهد شد. یه چند سباهی او مهمان ماست یا ما مهمان او هستیم. گاهی هم او هست، ما میریم، او هم خواهد رفت بعد از ما. وابن للخراب، بساز برای ویران شدن و خراب شدن. این توجه دادن ماست به طبیعت این عالم، عالم فنا و عالم ماده، که همه چیز در این دنیا برای آمدن و رفتن است، هیچ چیزی بقا ندارد. این رو انسان توجه کنه، درک کنه، به یاد عاقبت کار در هنگام آغاز کار باشه. این عبرتی است برای ما، دلبستگی ها رو کم میکنه، هم دلبستگی به اشیاء را، به چیزهایی رو که متعلق به ماست، هم دلبستگی های به نفس را. صفحه 876.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: اینی گفتن تو نمازها تو تعقیبات نماز این مضمون قرآن را که اللهم ما به نام نعمتن فمنک چون در قرآن آمده ما بکن من نعمتن فمن الله شما تو نماز تو تعقیبات نماز این رو یادتون باشه که هر نعمتی که دارید از خداست هرگز به خودتون اصلاح ندید چون خودتون فکرتون قوای بدنیتون این هم نعم الهیست شما چرا نعمت رو به نعمت اسناد میدید نعمت رو به منعم اسناد بدید اینه که میگوید انما اوتیتو علا علم اندی من خودم زحمت کشیدم این تو راه هست راه را به راه نسبت میدهد خب تو را که آفرید فکرت که داد قدرت که بداد راه نمایت از کجاست چرا به خودت اسناد میدی ما بکن من نعمت فمن الله نعمت رو خدا ذات اقدس رایگان میدهد اگر کسی شکرگزار بود این نعمت رو به جا مصرف کرد عملا معتقد بود که از ذات اقدس اله هست قلبا و گفت الحمدلله لسانا این شکر است باعث افزایش نعمت است که این شکرتم لازیدن نکن اون مزید نعمت نعمت ثانیه است که پاداشی است این نعمت هم نعمت اولی است لذا فرمود توده مردم این چنین که ازا از اقدال انسان من رحمتا فره بها اگر ما به انسان نعمت ادا کردیم خوشحال می شود و اگر نهر حالی نباید خوشحال بشود باید که شاکر باشه و چون شاکر نیست خوشحال است به مال خود می داند این رو بیجا مصرف بکند در راه سیئه گرفتار می شود چون در راه سیئه گرفتار می شود مصیبت دامنگیر او خواهد شد تمام فی ان الانسان کفور طبع انسان اینه انسان به مقتضای طبیعت گرفتار این مسائل است اما به مقتضای فطرت که اون فطرت را متاسفانه خاموش کرده است بهرهای فراوانی می توانه ببرد ولی از فطرت استفاده نمی کند پس اصل نعمت از ناحیه ذات اقدس اله است توفیق شکرگزاری هم من الله است اگر کسی از این توفیق ترفیع بست باعث مزید نعمت می شود نعمت پاداش

Azali iman این گرایش قلبی وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است. تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرایش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.

0: میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن.
1: علی علی
0: بعد از علی کرار

یک آیه قرآن رو برای شما جوانان عزیزم مطرح میکنم. اون آیه شریفه در سوره آل عمران است، در ضمن آیاتی که در مورد دشمنان عنود اسلام و جامعه اسلامی است. چندین آیه است درباره دشمنان عنود و لبریز از بغض و کینه اسلام و مسلمین و پیامبر که اونها رو آیه بیان میکنه، قد بدت البغضا فی افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. اینها رو بعد از آنی که این خصوصیات رو در مورد این دشمنان ذکر میکنه که این دشمنان خصوصیاتشون منطبق است با خصوصیات همین دشمنانی که امروز شما دارید و ملت مسلمان ایران داره و ایران اسلامی داره، که واقعا قد بدت البغضاء فی

أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن تصبكم حسنة تسوءهم. اگر شما یک افتخاری به دست بیارید، یک موفقیتی به دست بیارید، اونها عمیقاً ناراحت میشن. بعد از آنی که این آیات ذکر میشود، در اون پایان قرآن اینجور میگه، میفرماید که و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. این یک قانونه، قانون آفرینش. صبر و تقوا موجب می شود که همین دشمن عنود، این کپسول زشت کینه و بغضا، با همه توانایی هایی که برای خودش فراهم کرده، هیچ غلطی در مقابل شما ندوانه بکنه. لا یضرکم کیدهم شیئا، یعنی هیچ زیانی به شما نمیتوانن برسونن. به شرط چی؟ به شرط صبر و تقوی.

پروردگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن میدونید. آیه قرآن به عکس میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا وقتی به مردمی رحم می کند که او را اطاعت کند و کاری به خود را انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینند به انتظار امر رحمت

پروردگاری که بر سرشون ببارد و نخلاها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرند و امید رحمت خدا بنشینند. پس بگو بنشینند حالا.

اینی گفتن تو نمازها، تو تعقیبات نماز این مضمون قرآن را که اللهم ما به نام نعمت فمنک، چون در قرآن آمده ما بکم نعمت فمن الله، شما تو نماز، تو تعقیبات نماز این رو یادتون باشه که هر نعمتی که دارید از خداست. هرگز به خودتون اسناد ندید، چون خودتون، فکرتون، قوای بدنیتون اینا هم نعم الهیست. شما چرا نعمت رو به نعمت اسناد میدید؟ نعمت رو به منعم اسناد بدید. اینه که میگوید انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم، این تو راه هست، راه را به راه نسبت میدهد. خب تو را که آفرید، فکرتو که داد، قدرت که بداد، راه نماییتو از کجاست؟ چرا به خودت اسناد میدی؟ ما بکن من نعمتن فی من الله، نعمت رو خدا ذات اقدس رایگان میدهد. اگر کسی شکرگزار بود این نعمت رو به جا مصرف کرد، عملا معتقد بود که از ذات اقدس اله هست قلبا و گفت الحمدلله لسانا، این شکر است، باعث افزایش نعمت است که این شکرتم لازیدن نکن. اون مزید نعمت، نعمت ثانیه است که پاداشی است، این نعمت هم نعمت اولی است. لذا فرمود توده مردم این چنینند که اذا ازقنا الانسان منا رحمتا فرح بها، اگر ما به انسان نعمت ادا کردیم خوشحال می شود، و اگر نهرحالی نباید خوشحال بشود، باید که شاکر باشه. و چون شاکر نیست، خوشحال است، به مال خود می داند، این رو بی جا مصرف بکند در راه سیئه گرفتار می شود. چون در راه سیئه گرفتار می شود، مصیبت دامنگیر او خواهد شد. فرمود فی ان الانسان کفور، طبع انسان اینه، انسان به مقتضای طبیعت گرفتار این مسائل است، اما به مقتضای فطرت

بعد که اون فطرت را متاسفانه خاموش کرده است بهرهای فراوانی میتوانه ببرد ولی از فطرت استفاده نمی کند. پس اصل نعمت از ناحیه ذات اقدس الله است. توفیق شکرگزاری هم من الله است. اگر کسی از این توفیق طرفی بست باعث مزید نعمت می شود نعمت پاداش.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقيل لأمير المؤمنين عليه السلام ما الاستعداد للموت؟ یه سوالی است واقعا. خب حالا به یاد مرگ افتادیم و میخواهیم خودمون رو آماده کنیم برای عبور از این دروازه خطرناک. آماده کردن به چیست؟ چجور خودمون رو آماده کنیم؟ سوال منطقی واقعی است. حضرت در جواب فرمود قال سه چیز هست، اگه اینها رو رعایت کنید آماده عبور از این مرحله خطرناک میشید. سه چیزه به زبان آسان، در عمل خوب دارای دشواری هایی. قال اداء الفرائض، یکی این که انسان واجبات رو به جا بیاره، این اداء فرائض. البته واجب فقط نماز و روزه نیست، واجبات مالی نیست، واجبات اجتماعی هم واجبات، امر به معروف و نهی از منکر هم واجب، جهاد فی سبیل الله هم واجب. کارهایی هست نسبت به دیگران، اعانت به مضطر هم واجب. بالاخره واجبات، فرائض، اون چی که میفهمید و میشناسید از فرائض اون رو به جا بیارید. این یک. و اجتناب المحارم، این اون قسمت دشوار قضیه اینجاست، از محرمات هم اجتناب کنید. اگر اجتناب از محرمات نشد، فرائض که هیچ، نوافل را هم انسان به جا بیاره نتیجه مطلوب را نخواهد گرفت. مثل این است که شما یه استخری رو، چند لوله قطور آب رو باز بکنید که این استخر رو پر آب کن. همینطور شب و روز آب میاد، نگاه میکنید ببینید آب میاد اما این استخر پر نمیشه. بعد که دقت میکنید معلوم میشه که چند تا از اضلاع این یا زوایای این استخر سوراخ داره، شکاف داره، آب از اونجا میره بیرون. تا این شکاف ها رو نگیرید، تا این رخنه ها رو مسدود نکنید، این پر نخواهد شد. اجتناب از محارم که به منزله همون رخنه ها، همون سوراخ ها و ترک هایی است که در شخصیت انسان، در عمل انسان پیش میاد، این واجبه. این دوم، ول اشتمال علی المکارم، این هم سومی است که انسان مشتمل بشود، به مکارم اخلاق در خودش جمع کنه، مکارم اخلاق رو، اخلاق بشری رو، تواضع رو، صبر رو، شکر رو، محبت رو، رأفت رو، این مکارم اخلاق، اینها رو در خودش. اگر کسی این سه چیز رو جمع کرد، فرمود ثم لا یبالی، کسی که این سه عمل را، این سه سرفصل را توانست تأمین بکند، دیگه اهمیت نمیدهد که اوقع علی الموت ام وقع الموت علی، او به سراغ مرگ برود یا مرگ به سراغ او بیاد، دیگه اهمیتی نمیده، براش آسانه. صفحه 172.

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطا میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر مما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثر و الها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمته.

و سادست و ششمی از وصایای نبی مکرم به امیر المؤمنین علیه السلام الاخذ به سنتی فی صلاتی و صومی و صدقتی، طبق سنت من در این سه چیز عمل کنید. شرح میدند اما الصلاه فالخمسون رکعه. حالا من نمیدونم احدا و خمسون که 51 رکعت است که نمازهای نوافل و فرائض بر روی هم در شبان روز است، چطور اینجا شده فالخمسون رکعه. حالا یک وجهی قاعدتا داره، نوافل رو بنابراین توصیه میکنن حضرت به امیرالمؤمنین که حتما بخوانید. نوافل حفاظهای فرائضند، اونچه که برای انسان لازمه در فریضه که ملاحظه بکند که همون حضور قلب و توجه به خدای متعال و تقرب الالله هست، اگر چنانچه کمبودی در اونها پیدا شد نوافل اون رو جبران میکنه. انسان ممکنه در نماز مغرب یا ظهر یا غیر اینها، خب در اثنای نماز نتوانه حق نماز را ادا بکنه. از این سه رکعت نماز مغرب مثلا فرض بفرمایید یک رکعت او با توجه انجام بگیره، بعد که شما بعد از او 4 رکعت دیگه نافله خوندید بعد از نماز مغرب، احتمال این که در بین این 4 رکعت 1 رکعت 2 رکعت با توجه انجام بگیره زیاده، جبران خواهد شد اون مقداری که حالت خشوع و توجه و حضور قلب

قلب در نماز فریضه وجود نداشته است. و اما الصیام فثلاثه و ایام فی الشهر، اول و وسط و آخر. الخمیس فی اوله و الاربعا فی وسطه و الخمیس فی آخره، پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر، چهارشنبه وسط. و اما الصدقه فجهدک حتی تقول قد اسرفت و لم تسرف. صدقرم به هر اندازه که میتوانی، تا اونجایی که انسان به حسب میل و رغبتی که تعلقی که به اموال خود داره میگه آه زیادی کردم، زیادی دادم، در حالی که نه، زیادی ندادی. نمیفرماید که باید اسراف کنید، چون در صدقه حتما زیاده روی ممدوح و مطلوب نیست. لا تجعل یدک مغلولتا فی عنقک ولا تبسطها کل البسط. اینجور نیستش که هرچه انسان داره در راه خدا باید بده خودش رو، خانوادش رو، عیالاتش رو دچار احتیاج بکنه. این مراد نیست، بلکه مراد اینه که بالاخره به قدر وسعت، به قدر جهدت بده صدقه را، هر چه میتوانی. یعنی واقعا یکی از مهمترین و بهترین علاجهای شح قلبی انسان همین دادن صدقه است. که انسان علاقه به مال داره، این طرف بزن، اون طرف بزن که پولی جمع کنی، پولی به دست بیاری. وقتی انسان توانست بر خود فائق بیاد، بخشی از این پول رو در راه خدا بده، این مبارزه عملی است با این حالت شحی که فرمود و من یوق شح نفسه و اولئک هم المفلحون. این شح، این حالت حرص و بخل که ترکیبی از حرص و بخل، همون شح هست که خب مبتلا هستیم دیگه، هممون کم و بیش ابتلا داریم، هم تو هی بتون دلش میخواد هی به دست بیاره، هی به دست بیاره، هی بگیره. این بیماری خطرناک را علاج میکنه صدقه دادن، انفاق در راه خدا. پول رو انسان بده در راه خدا، خرج کنه در موارد ضروری و لازم. صفحه 829.